Begov u džamiju, nekom kauboju. I Alija prodala. Strangeri skontali da slava i novčići